قدامي نقد جورقي أمي غيو 9-20-26 تشاب بيجيني أكتبو كم غمي إنا غيو يمي وقدو تقاط الدقو ناكين غارو مغا أمارو قوي كيني أغيبو أتن نطيو غنى مني وبنغا شاكو إبير جميتو تشاب بيخاني أغيبو Unikaario yuni kano ikaw mo yakat ang mga udumito pivalde ayo dagi giyabu teka ni sadlang me kaw ikene ang mga kano ito si mga ta nuna dagi yang minni kingul lapangan ni nara niya may utan na sinasort ko yun Iperdi mi utorokto, innagayorokto. Kano, kisu, piugiro mangago na digiro mangago. Inusinga, pigayari katakitilago. Tusokan nakitong nairilista, tunga suteriti, torsuni, udunga, udumi, namaramima, tusaksovinga. Tana, Sivudlapa Johnny Kidloa Kimmero Munuro Simavu 1976 Mutid Lugu Perosarok to Ninunami Tekani Nunaragarangani Teyoimi Taksirtu Kinguningani to Nitamani Kinge Amma Kimmero Perosaroma Anguna sunnumi ilinnaat tolluni inuna sugianga nunami ammaru kanu kuvena onna kakattarauninga nunami anguna suttuni opengasakku auye kullu kanu ituurauninga ni tessumani ukuuna sootillugu lulunginni nalunealineadavu ammaru pimmariuninga tamanna Siku kanwitu ninga kawi magianga upeng nasak pa dia tidu tunga sutitiarong minavu.

0: بنس وقت وقت لوطني وخلي ملاك ميويت تاك والي وكون نغا إبقيا هبالوسو آلي كابا ما تحكو نكينا ويحكت توسون غطا برايدر فيوتشرز لايوسو هلو ناتتو كابا ما بيلي ماني أخو تحقسو تتوكي تاو تتغوت أني غو تتتو تسيتوك ما تكسياني كينا ويهيت أنك تو سيتوك ما تكسياني نونا للميني سو حدستيت سيغو ما يويني وصانك باتكينا ويحكت السون غطا أقاو إلواني kina ko kina yak ta ti taw ni manga ta hanuk lu so hat ti taw ni manga ta nui ta ti taw lak mi yut amma lu ko te mat sai na kisiani ma hei ti sinak mulinga yut nu nami la yo su nu nami program te mat sai na akao limami nui ta ti silak mi yut kina ko kina yak ta ti taw ni manga ta so hat ti taw ni manga ta lu ammalo takuma atago pinaswasungum mi mata piguchauvigi suvunni taunani hallunani anne avinik ange hatigini haklo takisiani piguchigunnasung gatta tago West Island Montreal Hospital uvalonit tena Montreal anne avialo glen glen site McGill University Health Center atago aulata mata tekkuninga hanu pinasawahti hasungum mangatta hanuklu ikayuktaugella talok mangatta nuita tsialak miyuit takkualu McGill University Health Center ataru aula tsisungum miyuit Children's Hospital la yosu hitoknganu ila hitoknari yo yuit kamari yo rela re hatsanak pata taunu aula yo re hatsanak pata tekuna ipiri yo sungum mi mata tekuninga service point hallunat dulayo ye ukhalima yore lalak tut amma la una naulimani hanwing sere hanni mulinga yut akvita hati hatarakuina nuna linno kama yimmare yan ne sukti mari takkani ukiyo ukiyo ngolortu nalle anu nuna linno akvita hatalak mangata nalle anu lunu nalno aulakatare halak nitni tukistit siya lalak tugut una pitcho tigilo ang wasugo puvalonak isamain na tasiu yakjo amiuno na lingin nut ammalo unga vamiuno na no na lingin no agvita hatagan no no no na lingit takatinga yingin ni katis suta aniyav mipinas tingin ni katis suta ammalo tu sa utikus ta hatagan no ang umastit siya lalak hugo hanu ilang at siya ligalwak mga ata man na puvalunak nun na rin.
1: Ukaw siya lagalwak tilgo tusak di si kunnaki puvalunak suli sutayak tukalaw amisungin na ha puvalutuhin nun na rin yun.
0: Aha, amisungin na tut ikilriak nimik sivun sa siya harasuwa dan ta puvalunak mo hawi sakto hatatui hatalanga yui lono na liit halu na tito mass screening no na lino la hatalanga yui tulat tabikuno aula taulutit hamalo inul civikuno ikayokti hatu ina mulang kata Red Cross no na kato yunik te ko ang hatigin ni misay ni hatigilaw yu hatigit no na lilimani hawi sa kasuwakto gutak kana kaumi akaho lakto milo puvalunaw mitsano amisungu valle amata taman na nungutik kaya lang italo yati hawisak ni hatsiyang ituakpat tay may ma inulimanik nalatto ni nunavimyone hunuhuyi kata kapiyan ang itok akirun na bihakata ikaraknuk tay may ma tay na niya siyokti mari nunalino awla hatigil tuwa kutukwistit siya hatato inuhutingin ni nunalinik
1: teko ya hawe sakta ugali nuna limine ginasti hawe sakta una ta ha ufalo kutu amo porni to molo ni hawe sakta wer to so
0: manno yo takatu titi ko hawe sakta ta mata teko takatu tit puwenni to mi kutu amil watu inno ni sa mata takatu tik ta hamme law yo galo xuta awla katta kunna to mi hangat tautikku